0: kuskitapis, karutapis, kuskitapis charini. Wawakunapis, asiyachana wasikunapi yachaku. Kunanka y matata rurasha.
1: Kansas na sumakta causa kuspaga kambas radio Z1 ta ayudan guiari.